دولت رهبرلری برلشم اخبارات اعلان قلمدی. بو یت دولت گروهی باشکلار جگاندن ودا اشکیل برلشم اخبارات حاصل قلال مسلقی. جگان میدانه دا جگان قطنشخان رهبرلرنن از آلدغا سقوطان چوته با. جگان میدانن سرت دا اعتراض بلدرش سادالری ازل مدی. تخمینن یرم اثر داوملاشقان بو بایلار کلبی اشکی قسمدکی اختلاف بلن آمریکنی آلدنقی اورنغا قویشنن زربسی ده قدمنی اصلاتماقتا. آموی پیکر مندق دب قاردی. خلقرا وزیتت چونقر ازگریش بولواتقان آرخ گورنشته یت دولت گرویی باشقلار جغنی اللی قاچان دوردن آیرلغان سیاسی اوینغا آیلنب قالدی. فرانسیه زونتون ماکرون 6 ایلنان 17 کنی باشقلار جغندن کینکی اخبارات ایلان قلش جغنده مندق دیدی. یت دولت اوکراینا کرزسی اتر شرق وزیتی قطرلق جهتلرده بر قطار ارتاق تونشقا ایرشدی. لیکن او شنون بلن بر وقت دا امریکی بلن باشقه 6 دولتنن کلمات مسلسی برلشکن دولت دا تشکلاتی قطرلق کوب ترپلیک میخانزم قطرلق جهتلرده اخشمغان میدان بارلغنی اتراب قلدی. فرانسیه اخبارات آگنتلیغنن ابزورده دا بیواسته 7 دولت گروهینن اشکی قسمی اشکی چون لاغرغا یعنی امریکا و باشقه 6 دولتکی بولنب کتی دیلدی. باشتخلار جغنی مزگلی ده آمریکی بلن اتباقداشترنن سرکلشی داوملق یوز بردی. باشتخلار جغنی ایچلغان کنی آمریکی زونتون ترامب یعنی بر قتم تاموجنی بجی کالتکینی پولانلتیب، فرانسیه دن آمریکا پن تیخنیکا مگناتلرغی قارتلغان رقملیگ باجنی عملدن قالدروشنی تلب قلدی. بولمسا فرانسیهنن ازم ارقدن 100% تاموجنی بجی آلدغالغنی ایتدی. ماکرون اینک اینکاس قایتورب رقملیک باج یاورپا قانون سیستمیسنن بر قسمی. امریکنن یاورپالیخلار یاکی فرانسوسلار اشن قانون تزیش حقوقی یک. فرانسیه امریکنن تهدیدگی باش اگمیدو دیدی. یقین قیلاردن بویان پولاد آلیومن تاموجنی بیجی، توکلوک اپتوموبیل تولخلمسی، رقملیک اقتصادنی نظارت قلب باش قروش قطارلی قارالمالارنی چوردب، امریکی بلن انانوی اتباقداشلرنن سرکلیشی داوملیق کچایدی. یاپونیه اقتصاد خبرلرنن خبرده منداخ دیلدی. یت دولت گرویغا ازا باشقی دولتلر بلن امریکنن اقتصاد سودا قطارلیق آشقوشلیق قارالمالاردیکی اختلاپنی تگوتوش تس. تحلیلچیلر منداخ دب قارادی. یت دولت گرویغا ازا دولتلر نوبتده دوش کلیواتقان اشکی اقتصاد و خلق ترمشی خرسی ترامپ حکومتنن بر ترپچیلیک و امریکنی آلدنقی اورونقی قویش سیاستیدن کلگن. سالیق معلوماتلارده کورسیتیلیشیچه 7 دولت گرویغا ازا دولتلرنن انرگیه قورولمیسی یانلا نفت و طبیعی گازغا یوکسک دریجده تاییندیکن. آمریکا ایرانغا هربی حرکت قوزغاندن بویان دنیادا انرگیه باسی داوملیق اورلب 7 دولت گرویغا ازا دولتلرنن اقتصادیغا تاثیر یتکوزگن. Өлчемлік пор дұнияви шіріктінің тәхлілі де көрістілішше, ұрышның тәсірі де яуру районның ұқтысады 2-ci пәсілді 0.10-2% төвәлләйдікен. Кәлгісі бірнәчі айда пұл бақалдығы нәсіпті 4%-ге екілішідікен. Трампның 2-ci қытымлық вәзіп өтәш мұдетедін бұян, Американың 7 дөләт күройығы әза дөләтлердің алыдыған таможны бежі сәвейісі елгіркедің зор дәрежді ашты. Америка ақыллар 11-і Атлантик океан кеңішінің журналда мұндақ дейілді. Америка білін іштіпағдашларының таможны бежі зедиеті бұ қатымқы баштықлары жығындыдекі жедді кәйпіятның мән бәсі. Европа Ташқи Мұнасифет Комитетінің тәтқиқат мәсулі Джерим Шапиру мұныларыны білдірді. Бұ қатымқы баштықлары жығындыда әр қасы тәрәплер 100 қатыры қылмастықтың сақланып, әмі ішінің тенч аман икәлігіні іпаадләшке ұрынды. Көпчілі көңлі де бұ нұқтығы ішенмейді. Әгер ішкі қысымдекі еріқ 7 дөлет күройының ұйышуш күчіні ажызлаштырды десек, ондақта вәкілік характерінің етәрсізлігі тәсір күчіні янымы чәкіліп қойды. 7 дөлет күройының вәкілік характері етәрлік емес. Тәсір күчі кәмчіл. Бұ баштықлар жығыны қарылмысыны тәсіқілішті ішпадыланды. Франсия Мұнбергізді Торбектінің мақалысы да мұндақ деп қаралды.
Франция герче дөнья иқтисадының тәңпунсыз

دوستان شینجان رادیو تلویزیون استانسینین گلغونچلا پروگرامسی بویچه انلتیش بیردوق تیخیم کوب مزمونلارنی انلماقچی بولسانلار اتا آنانلارنینگ همراهلیقیدا سلو شوتینگ آبونچلا ترمینالیمیزنی چورسانلار بولیدی پروگرامیمیزنی یاقتیریب انلیغینینگلارغا رحمت دیقتینلار داواملیق استانسیمیزنینگ انلتیلیش آلدیدا تورغان باشقا پروگراملاردا بولسون